हरित्याय हरित्याय च हरित्याय च हरित्याय च हरित्याय च हरित्याय च हरित्याय हरित्याय च नमो नमश्च हरित्याय हरित्याय

अन्तरिक्षम् अन्विति हि आदित्याः त्वा उपस्थैत्युपास्थे साधयामि अग्ने हव्यम् रक्षस्व मा त्वा षट्चत्वारिगुंसित्य देवः वः सविता उदिति पुनातु अच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य रश्मिभिरिति रश्मिभिः आपः देवीः अग्रे पुव इत्यग्रे पुवः अग्रे गुव इत्यग्रे गुवः अग्रे इमम् यज्ञम् नयत अग्रे यज्ञपतिमिति यज्ञपतिम् धत्ता युष्मान् इन्द्रः अवृणीत वृत्रतूर्य इति वृत्रतूर्ये यूयम् इन्द्रम् अवृणेध्वम् वृत्रतूर्य इति वृत्रतूर्ये प्रोक्षिता इति प्र उक्षितः स्था अग्नये वः जुष्टम् प्रेति उक्षामि अग्ने सोमाभ्यामित्यग्नि सोमाभ्याम् शुन्धध्वम् देव्याया कर्मणे देवयज्याय इति देवयज्यायै अवधूतमित्यवधूतम् रक्षः अवधूता इत्यवधूताः अरातयः अदित्याः त्वको असि प्रतीति त्वा पृथिवी वेत्तो अधिशवनमित्यधि सवनम् असि वानस्पत्यम् प्रतीति त्वा अदित्याः त्वको वेत्तो अग्नेः तनोः असि वाचः विसर्जनमिति विसर्जनम् देववीतय इति देववीतये त्वा गृह्णामि अद्रिः असि वानस्पत्यः सह इदम् देवेभ्यः हव्यम् सुषमीति सुषमि समिष्व इषम् एति वदा ऊर्जम् एति वदा युमदिति द्योमत वदता वयम् सङ्घातमिति सङ्घातम् ज्येष्मा वर्षवृद्धमिति वर्षावृद्धम् असि प्रतीति त्वा वर्षवृद्धमिति वर्षावृद्धम् वेत्तो परापूतमिति परापूतम् रक्षः परापूता इति परापूताः अरातयः रक्षसाम् भागः असि वायुः वः वीति विनक्तु देवः वः सविता हिरण्यपाणिरति हिरण्यपाणिः प्रतीति गृह्णातु त्वा भाग एकादश च अवधूतमित्यवधूतम् रक्षः अवधूता इत्यवधूताः अरातयः अदित्याः त्वको असि प्रतीति त्वा पृथिवी वेत्तो दिवः स्कम्भनिः असि प्रतीति त्वा अदित्याः त्वको वेत्तो धिष्णा असि पर्वत्या प्रतीति त्वा दिवः स्कम्भनिः वेत्तो धिष्णा असि पार्वती प्रतीति त्वा पर्वतिः वेत्तो देवस्या त्वा सवितुः प्रसवैति प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्यामिति बाहोभ्याम् पोष्णः हस्ताभ्याम् अधीति वपामि धान्यम् असि धुनिः देवान् प्राणायेति प्र अनाया त्वा अपानायेत्यप अनाया त्वा व्यानायेति वि अनाया त्वा दीर्घाम् अन्विति प्रसितिमिति प्रसितिम् आयुषे धाम् देवः वः सविता हिरण्यपाणिरति हिरण्यपाणिः प्रतीति गृह्णातु प्राणायत्वा पञ्चदश च सृष्टिः असि ब्रह्मा यच्छ अपेति अग्ने अग्निम् आमादमित्यामा अदम् जिहि निरति क्रव्यादमिति क्रव्य अदम् सेधा एति देवयजमिति देवायजम् वः निर्दग्धमिति निःदग्धम् रक्षः निर्दग्धा इति निःदग्धाः अरातयः ध्रुवम् असि पृथिवीम् दृगुम्हा आयुः दृगुम्हा प्रजामिति प्राजाम् दृगुम्हा सजातानिति सजातान् अस्मै यजमान्

0: जातानिति सा जातान अस्मै यजमानाया परेति ओहा भृगोणाम् अङ्गिरसाम् तपसा तप्यध्वम् यानि घर्मे कपालानि उपचिन्वन्ति इत्युपचिन्वन्ति वेधसः पोष्णः तानि अपीति व्रते इन्द्रवायो इति इन्द्रवायो वीति मुञ्चताम् चक्षुरष्टा चत्वारिगुंसित्य
1: ॐ नमः शिवाय.
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

सजोर्ऋतुभिः सजोर्विधाभिः सजोर्देवैः सजोर्देवैर्वायोनाथैः अग्नये त्वा वैश्वानरायाश्विनाध्वर्यूसादयतामिह त्वा सजोर्ऋतुभिः सजोर्विधाभिः सजोर्वसुभिः सजोर्देवैर्वायोनाथैः अग्नये त्वा वैश्वानरायाश्विनाध्वर्यूसादयतामिह त्वा सजोर्ऋतुभिः सजोर्विदाभिः सजोरुद्रैः सजोर्देवैर्वायोनाथैः अग्नये त्वा वैश्वानरायाश्विनाध्वर्यूसादयतामिह त्वा सजोर्ऋतुभिः सजोर्विदाभिः सजोरादित्यैः सजोर्देवैर्वायोनाथैः अग्नये त्वा वैश्वानरायाश्विनाध्वर्यूसादयतामिह त्वा सजोर्ऋतुभिः सजोर्विदाभिः सजोर्विश्वैर्देवैः सजोर्देवैर्वायोनाथैः अग्नये त्वा वैश्वानरायाश्विनाध्वर्यूसा

श्लोकया अपः पिन्वौषाधीर्जिन्वद्विपादावचतुष्पात् पाहि दिवो वृष्टिमेराय। मूर्धा वयः प्रजापातिश्छन्दः क्षत्रम् वयोमयन्दम् छन्दाः विष्टम्भो वयोधीपतिश्छन्दो विश्वकर्मा वयः परमेष्ठीच्छन्दाः वस्तो वयो विबलम् छन्दो वृष्णिर्वयो विशालम् छन्दाः पुरुषो वयस्तन्द्रम् छन्दो व्याघ्रो वयो नाधृष्टम् छन्दाः सिज्ञाहो वयश्छदिश्छन्दः पष्ठवाड्वयो बृहतीच्छन्दाः उक्षावयः ककुच्छन्दा ऋषभो वयः सतो बृहतीच्छन्दाः अनड्वान्वयः पङ्क्तिश्छन्दो धेनुर्वयो जगातीच्छन्दाः त्र्यभिर्वयस्त्रिष्टुच्छन्दो दित्यवाड्वयो विराच्छन्दाः पञ्चाविर्वयो गायत्रीच्छन्दस्त्रिवत्सो वया उष्णिच्छन्दाः तुर्यवाड्वयो नुष्टुच्छन्दो लोकम् प्रोणता।

पृथिवी अन्तरिक्षञ्च विबाधसे विश्वकर्मात्वा साधयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे व्यजस्वतीम् पृथस्वतीम् अन्तरिक्षम् यच्छान्तरिक्षम् दृग्ञः अन्तरिक्षम् माहि ज्ञासीः विश्वस्मै प्राणाय आपानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठायै चरित्राय वायुष्ट्वाभिपातु मह्या स्वस्त्याच्छर्दिशा शन्ता मे नतया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवासीद राज्ञासि प्राची दिग्विरालासि दक्षिणादिक्सम्रालासि प्रतीची दिक्स्वरालस्युदीची दिगधीपत्न्यसि बृहती दिक् विश्वकर्मा त्वा साधयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे ज्योतिष्मतीम् विश्वस्मै प्राणाय आपानाय व्यानाय विश्वम् ज्योतिर्यच्छ वायुष्टेऽधिपतिस्तया आदेवतायाङ्गिरस्वध्रुवासीद नभश्च नभ

0: सन्तुतया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवेशीदतम्।
1: इषश्चोर्जश्च शारदा ऋतु अग्नेरन्तश्लेषोऽसि।
0: कल्पे एतान् द्यावा पृथिवी कल्पन्तामाप ओषाधयः कल्पन्त मग्नयः पृथङ् मम ज्येष्ठ्याः यसव्राताः। ये अग्नयः समा

माच्छन्दः प्रमाच्छन्दः प्रतिमाच्छन्दो अस्त्रीवजश्छन्दाः पङ्क्तिश्छन्दा उष्णिक्छन्दाः प्रहतीच्छन्दो नुष्टुप्छन्दो विराट्छन्दो गायत्रीच्छन्दाः त्रिष्टुप्छन्दो जगातीच्छन्दाः पृथिवीच्छन्दोऽन्तरिक्षञ्छन्दोऽजौश्छन्दः समाश्छन्दाः नक्षत्राणिच्छन्दो वाक्छन्दाः मनश्छन्दः कृषिश्छन्दो।

0: अधीतेर्भागोऽसि पूष्ण आधिपत्यमोजस्प्रतन्द्रेण वस्तोमाः देवस्यासवितुर्भागोऽसि बृहस्पतेराधिपत्यज्ञसमीचीर्दिशस्पृताश्चातुष्टोमस्तोमाः यवानाम् भागोऽस्य यावानामाधिपत्यम् व्रजास्पृताश्चातुश्चत्वारिज्ञेशस्तोमाः ऋभूनाम् भागोऽसि विश्वे एषाम् देवानामाधिपत्यम् भूतज्ञस्प्रतन्त्राजस्त्रिज्ञेशस्तोमाः सहश्च सहस्यश्च हैमन्तिका ऋतु अग्नेरन्तश्लेषोऽसि कल्पे एतान्द्यावा पृथिवी कल्पन्तामाप ओषाधयः कल्पन्ता मग्नयः पृथङ् मम ज्येष्ठ्यायसव्राताः ये अग्नयः समानसोऽन्तराद्यावा पृथिवी इमे हैमन्तिका ऋतु आभिकल्पामाना इन्द्राणिव देवा आभिसंवेशन्तु तया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवे सीदतम् एकायास्तु वत प्रजाधीयन्त प्रजापतिरधिपतिरासीत्तिसृभिरस्तु वत ब्रह्मा आसृज्यत ब्रह्मा नस्पतिरधिपतिरासीत् पञ्चभिरस्तु वत भूतान्यासृज्यन्त भूतानाम्पतिरधिपतिरासीत् सप्तभिरस्तु वत सप्तर्षयो सृज्यन्त धाताधिपतिरासीत् नवभिरस्तुवत पितरो सृज्यन्तादितिरधिपत्न्यासीदेकादशभिरस्तुवत ऋतवो सृज्यन्तार्तव अधिपतय आसन् त्रयोदशभिरस्तुवतमासा असृज्यन्त संवत्सरोऽधिपतिरासीत् पञ्चदशभिरस्तुवत क्षत्रमासृज्यतेन्द्रोऽधिपतिरासीत्
1: सप्तदशभिरस्तुवत ग्राम्याः पशवो सृज्यन्त बृहस्पतिरधि

शफाः पशवोऽसृज्यन्त वरुणोऽधिपतिरासीत्त्रयो विज्ञेशत्यास्तुवत क्षुद्राः पशवोऽसृज्यन्त पूषाधिपतिरासीत् पञ्च विज्ञेशत्यास्तुवतारण्याः पशवोऽसृज्यन्त वायुरधिपतिरासीत् सप्त विज्ञेशत्य

0: राधन्यो देवतयात्मवारुणी वैश्यस्यत्यागज्ञर वै सर्वा देवता अत्र वैश्यस्यापि देवता मया विनय्य
1: ॐ नमः शिवाय.
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

बहुधाकृतं तथापि न हरस्तुष्टः बभूवोति करः प्रभुः ततस्तु विस्मितो विष्णुः भक्त्या परमयान्वितः सहस्रनामभिः प्रीत्या तुष्टाव परमेश्वरम् इति उत्तरस्मिन्नध्याये विष्णुना कृतं शिवसहस्रनामस्तोत्रमवधेयं तद्धि तेन कृतं शिवप्रपदनं द्योतयति उच्यते पुनरस्मिन्नध्याये प्रत्येकं कमलं तस्मै नाममन्त्रमुदीर्य च पूजयामास वैशम्भुं शरणागतवत्सलं परीक्षार्थं विष्णुभक्तेः तदा वै शङ्करेणः कमलानां सहस्रात्तु घृतमेकं च नीरजं न ज्ञातं विष्णुना तच्च मायाकारणमद्भुतं न्यूनं तच्चापि संज्ञाय तदन्वेषणतत्परः बभ्राम सकलां पृथ्वीं तत्प्रीत्यै सुदृढव्रतः इति एतत् पूजनेनाप्यतुष्टं पार्वतीरमणं ज्ञात्वा हरिः स्वनेत्रमुत्पाट्य समर्पयामास तत्तुष्ट एव हरः आविरासेदित्याह तदप्राप्य विशुद्धात्मा नेत्रमेकमुदाहरत् तं दृष्ट्वा स प्रसन्नोऽभूत् शङ्करः सर्वदुःखः आविर्बभूव तत्रैव जगादवचनं हरिं शिव उवाच प्रसन्नोऽस्मि हरेतुभ्यं वरं ब्रूहि यथेप्सितं मनोभिलषितं दद्मि नादेयं विद्यते तव इति भगवान् विष्णुरुवाच वाच्यं किं मे त्वदग्रे वै ह्यन्तर्यामी त्वमास्थितः तथापि कथ्यते नाथ तव शासनगौरवात् दैत्यैश्च पीडितं विश्वं सुखं नोनः सदाशिव दैत्यान् हन्तुं मम स्वामिन् स्वायुधं न प्रवर्तते किं करोमि क्व गच्छामि नान्यो मे रक्षकः परः अतोऽहं परमेशान् शरणं त्वां समागतः इति तद्भक्त्या परितुष्टः भगवान् सुदर्शनचक्रं दत्त्वा तमन्वग्रहीत् तदनुग्रहेणैव भगवान् हरिः दैत्यान् जिगाय इत्याह इति श्रुत्वा वचो विष्णोः देवदेवो महेश्वरः ददौ तस्मै स्वकं चक्रं तेजोराशिं सुदर्शनं तत्प्राप्य भगवान् विष्णुः दैत्यांस्तान् बलवत्तरान् जघानतेन चक्रेण द्रुतं सर्वान् विनाश्रमं जगत्स्वास्थ्यं परंलेभे बभूव सुखिनः सुराः सुप्रीतस्वायुधं प्राप्य हरिरासीन् महासुखी इति भाषणमिदं विष्णुकृतशिवसहस्रनामस्तोत्रपारायणेन समर्पयामि सूत उवाच श्रूयतां ऋषयः श्रेष्ठाः कथयामि यथा श्रुतं विष्णुना प्रार्थितो येन सन्तुष्टः परमेश्वरः तदाहं कथयाम्यद्य पुण्यं नाम सहस्रकं श्रीविष्णुरुवाच शिवो हरो मृडो रुद्रः पुष्करः पुष्पलोचनः अर्थिगम्यः सदाचारः शर्वः शम्भुर्महेश्वरः चन्द्रापीडश्चन्द्रमौलिः

गौरीभर्ता गणेश्वरः अष्टमूर्तिर्विश्वमूर्तिः त्रिवर्गस्वर्गसाधनः ज्ञानगम्यो दृढप्रज्ञः देवदेवस्त्रिलोचनः वामदेवो महादेवः पटुः परिवृढो दृढः विश्वरूपो विरूपाक्षः वागीशशुचिसत्तमः सर्वप्रमाणसंवादी वृषाङ्को वृषवाहनः ईशः पिनाकी खट्वाङ्गी चित्रवेषश्चिरन्तनः तमोहरो महायोगी गोप्ता ब्रह्मा च धूर्जटिः कालकालः कृत्तिवासाः सुभगः प्रणवात्मकः उन्नध्रः पुरुषो जुष्यः दुर्वासाः पुरशासनः दिव्यायुधस्कन्दगुरुः परमेष्ठी परात्परः अनादिमध्यनिधनः गिरीशो गिरिजाधवः कुबेरबन्धुश्रीकण्ठः लोकवर्णोत्तमो मृदुः समाधिवेद्यः कोदण्डी नीलकण्ठः परस्वधीः विशालाक्षो मृगव्याधः सुरेशः सूर्यतापनः धर्मधामक्षमाक्षेत्रं भगवान् भगनेत्रभित् उग्रः पशुपतिस्तार्क्ष्यः प्रियभक्तः परन्तपः दाता दयाकरो दक्षः कर्मन्दी कामशासनः श्मशाननिलयः सूक्ष्मः श्मशानस्थो महेश्वरः लोककर्ता मृगपतिः महाकर्ता महौषधिः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः नीतिः सुनीतिः शुद्धात्मा सोमः सोमरतःसुखी सोमपोमृतपः सौम्यः महातेजा महाद्युतिः तेजोमयोमृतमयोन्नमयश्च सुधापतिः अजातशत्रुरालोकः सम्भाव्यो हव्यवाहनः लोककारो वेदकरः सूत्रकारः सनातनः महर्षिः कपिलाचार्यः विश्वदीप्तिस्त्रिलोचनः पिनाकपाणिर्भूदेवः स्वस्तिदस्वस्तिकृत्सुधीः धातृधामाधामकरः सर्वगः सर्वगोचरः ब्रह्मसृग्विश्वसृक्सर्गः कर्णिकारः प्रियः कविः शाखो विशाखो गोशाखः शिवोऽभिषगनुत्तमः गङ्गाप्लवोदको भव्यः पुष्कलस्थपतिस्थिरः विजितात्मा विधेयात्मा भूतवाहनसारथिः सगणो गणकायश्च सुकीर्तिश्छिन्नसंशयः कामदेवः कामपालः भस्मोद्धूलितविग्रहः भस्मप्रियो भस्मशायी कामी कान्तः कृतागमः समावर्तो निवृत्तात्मा धर्मपुञ्जः सदाशिवः अकल्मषश्च पुण्यात्मा चतुर्बाहुर्दुरासदः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गः सर्वायुधविशारदः अध्यात्मयोगनिलयः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः शुभाङ्गो लोकसारङ्गः जगदीशो जनार्दनः भस्मशुद्धिकरो मेरुः ओजस्वी शुद्धविग्रहः असाध्यः साधुसाध्यश्च भृत्यमर्कटरूपधृक् हिरण्यरेताः पौराणः रिपुजीवहरो बली महाह्रदो महागर्तः सिद्धो वृन्दारवन्दितः व्याघ्रचर्माम्बरो व्याली महाभूतो महानिधिः अमृतो मृवपुश्रीमान् पाञ्चजन्यः प्रभञ्जनः पञ्चविंशतितत्त्वस्थः पारिजातः परात्परः सुलभः सुव्रतः शूरः
वाङ्मयैकनिधिर्निधिः वर्णाश्रमगुरुर्वर्णी शत्रुजिच्छत्रुतापनः आश्रमः क्षपणः क्षामः ज्ञानवानचलेश्वरः प्रमाणभूतो दुर्ज्ञेयः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदः गुणशशिगुणाकरः सत्यः सत्यपरो दीनः धर्मो गोधर्मशासनः अनन्तदृष्टिरानन्दः दण्डोदमयितादमः अभिचार्यो महामायः विश्वकर्मविशारदः वीतरागो विनीतात्मा तपस्वी भूतभावनः उन्मत्तवेषः प्रच्छन्नः जितकामो जितप्रियः कल्याणप्रकृतिः कल्पः सर्वलोकप्रजापतिः तरस्वीतारको धीमान् प्रधानः प्रभुरव्ययः लोकपालोऽन्तर्हितात्मा कल्पादिः कमलेक्षणः वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो नियमो नियताश्रयः चन्द्रः सूर्यः शनिः केतुः वराङ्गो विद्रुमच्छविः भक्तिवश्यः परं ब्रह्म मृगबाणापणो नघः अद्रिरद्यालयः कान्तः परमात्मा जगद्गुरुः सर्वकर्मालयस्तुष्टः मङ्गलो मङ्गलावृतः महातपादीर्घतपाः स्थविष्ठस्थविरोद्ध्रुवः अहः संवत्सरो व्याप्तिः प्रमाणं परमं तपः संवत्सरकरो मन्त्रः प्रत्ययः सर्वतापनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः महातेजा महाबलः योगी योग्यो महारेताः सिद्धिः सर्वादिरग्रहः वसुर्वसुमनाः सत्यः सर्वपापहरो हरः सुकीर्तिशोभनस्रग्वी वेदाङ्गो वेदविन्मुनिः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता लोकनाथो दुराधरः अमृतः शाश्वतः शान्तः बाणहस्तः प्रतापवान् कमण्डलुधरो धन्वी ह्यवाङ्मनसगोचरः अतीन्द्रियो महामायः सर्ववासश्चतुष्पथः कालयोगी महानादः महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यः भूतचारी पुरन्दरः निशाचरः प्रेतचारी महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुश्रीमान् सर्वाचार्यमनोगतिः बहुश्रुतिर्महामायः नियतात्मा ध्रुवो ध्रुवः ओजस्तेजोद्युतिधरः जनकः सर्वशासकः नृत्यप्रियो नृत्यनित्यः प्रकाशात्मा प्रकाशकः स्पष्टाक्षरो बुधो मन्त्रः समानः सारसंप्लवः युगादिकृद्युगावर्तः गम्भीरो वृषवाहनः इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः सुलभः सारशोधनः तीर्थरूपस्तीर्थनामा तीर्थदृश्यस्तु तीर्थदः अपां निधिरधिष्ठानं विजयो जयकालवित् प्रतिष्ठितः प्रमाणज्ञः हिरण्यकवचो हरिः विमोचनः सुरगणः विद्येशो बिन्दुसंश्रयः वातरूपो मलोन्मायी विकर्ता गहनो गुहः करणं कारणं कर्ता सर्वबन्धविमोचनः व्यवसायो व्यवस्थानः स्थानदो जगदादिजः गुरुदो ललितो भेदः भावात्मात्मनि संस्थितः वीरेश्वरो वीरभद्रः वीरासनविधिर्गुरुः वीरचूडामणिर्वेत्ता चिदानन्दो नदीधरः आज्ञाधारस्त्रिशूली च शिपिविष्टः शिवालयः
बालखिल्यौ महावीरः तिग्मांशुर्बधिरः खगः अभिरामः सुशरणः सुब्रह्मण्यः सुधापतिः मघवान् कौशिको गोमान् विरामः सर्वसाधनः ललाटाक्षो विश्वदेहः सारः संसारचक्रभृत् अमोघदण्डी मध्यस्थः हिरण्यो ब्रह्मवर्चसः परमार्थः परो मायी शम्बरो व्याघ्रलोचनः रुचिर्बहुरुचिर्वेद्यः वाचस्पतिरहस्पतिः रविर्विरोचनस्कन्दः शास्ता वैवस्वतो यमः युक्तिरुन्नतकीर्तिश्च सानुरागः पुरञ्जयः कैलासाधिपतिः कान्तः सवितारविलोचनः विश्वोत्तमो वीतभयः विश्वभर्ता निवारितः नित्यो नियतकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः दूरश्रवो विश्वसहः ध्येयो दुःस्वप्ननाशनः उत्तारणो दुष्कृतिः विज्ञेयो दुःसहो भवः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः किरीटी त्रिदशाधिपः विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिः प्रीतिमान् नीतिमान् ध्रुवः वसिष्ठः कश्यपो भानुः भीमो भीमपराक्रमः प्रणवः सत्पथाचारः महाकोशो महाधनः जन्माधिपो महादेवः सकलागमपारगः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा विभुर्विष्णुर्विभूषणः ऋषिर्ब्राह्मण ऐश्वर्यं जन्ममृत्युजरातिगः पञ्चयज्ञसमुत्पत्तिः विश्वेशो विमलोदयः आत्मयोनिरनाद्यन्तः वत्सलो भक्तलोकधृक् गायत्रीवल्लभः प्रांशुः विश्वावासः प्रभाकरः शिशुर्गिरिरतः सम्राट् सुषेणः सुरशत्रुः अनेमिरिष्टनेमिश्च मुकुन्दो विगतज्वरः स्वयं ज्योतिर्महाज्योतिः तनुज्योतिरचञ्चलः पिङ्गलः कपिलश्मश्रुर्भालनेत्रस्त्रयीतनुः ज्ञानस्कन्दो महानीतिः विश्वोत्पत्तिरुपप्लवः भगो विवस्वानादित्यः गतपारो बृहस्पतिः कल्याणगुणनामा च पापः पुण्यदर्शनः उदारकीर्तिरुद्योगी सद्योगी सदसत्रपः नक्षत्रमालीनाकेशः स्वाधिष्ठानषडाश्रयः पवित्रः पापहारी च मणिपूरो नभोगतिः हृत्पुण्डरीकमासीनः शक्रः शान्तो वृषाकपिः उष्णो ग्रहपतिः कृष्णः समर्थोऽनर्थनाशनः अधर्मशत्रुरज्ञेयः पुरुहूतः पुरुश्रुतः ब्रह्मगर्भो बृहद्गर्भः धर्मधेनुर्धनागमः जगद्धितैषी सुगतः कुमारः कुशलागमः हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मान् नानाभूतरतोध्वनिः आरोग्यो नमनाध्यक्षः विश्वामित्रधनेश्वरः ब्रह्मज्योतिर्वसुर्धामा महा

जातो कर्ण्यः पराशरः निरावरण निर्वारः वैरिंच्यो विष्टरश्रवाः आत्मभूर निरुद्धोत्रिः ज्ञानमूर्तिर्महायशाः लोकवीराग्रणीर्वीरः चण्डः सत्यपराक्रमः व्यालकल्पो महाकल्पः कल्पवृक्षः कलाधरः अलङ्करिष्णुरचलः रोचिष्णुर्विक्रमोन्नतः आयुःशब्दपतिर्वाग्मी प्लवनशिखिसारथिः असंसृष्टोतिथिःशत्रुः प्रमाथीपादपासनः वसुश्रवाकव्यवाहः प्रतप्तो विश्वभोजनः जप्यो जरादिशमनः लोहितश्च तनूनपात् पृषदश्वो नभो योनिः सुप्रतीकस्तमिस्रः निदाघस्तपनो मेघभक्षः परपुरञ्जयः सुखानिलः सुनिष्पन्नः सुरभिशिशिरात्मकः वसन्तो माधवो ग्रीष्मः नभस्यो बीजवाहनः अङ्गिरा गुरुरात्रेयः विमलो विश्वपावनः पावनः पुरजिच्छक्रः त्रैविद्यो नववारणः मनोबुद्धिरहङ्कारः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालकः जमदग्निर्बलनिधिः विगालो विश्वगालवः अघोरोऽनुत्तरो यज्ञः श्रेयो निःश्रेयसप्रदः शैलो गगनकुन्दाभः दानवारिररिन्दमः चामुण्डो जनकश्चारुः निःशल्यो लोकशल्यधृक् चतुर्वेदश्चतुर्भावः चतुरश्चतुरप्रियः आम्नायोऽथसमाम्नायः तीर्थदेवशिवालयः बहुरूपो महारूपः सर्वरूपश्चराचरः न्यायनिर्मायको नेयः न्यायगम्यो निरञ्जनः सहस्रमूर्धा देवेन्द्रः सर्वशस्त्रप्रभञ्जनः मुण्डीविरूपो विकृतः दण्डीनादिगुणोत्तमः पिङ्गलाक्षो हि बह्वक्षः नीलग्रीवो निरामयः सहस्रबाहुः सर्वेशः शरण्यः सर्वलोकधृक् पद्मासनः परं ज्योतिः पारम्पर्यफलप्रदः पद्मगर्भो महागर्भः विश्वगर्भो विचक्षणः परावरज्ञो वरदः हिरण्यश्च महास्वनः देवासुरगुरुर्देवः देवासुरनमस्कृतः देवासुरमहामित्रः देवासुरमहेश्वरः देवासुरेश्वरो दिव्यः देवासुरमहाश्रयाः देवदेवो नयोचिन्त्यः देवतात्मात्मसम्भवः सद्यो महासुरव्याधः देवसिंहो दिवाकरः विबुधामचरश्रेष्ठः सर्वदेवोत्तमोत्तमः शिवज्ञानरतश्रीमान् शिखीश्रीपर्वतप्रियः वज्रहस्तसिद्धखड्गः नरसिंहनिपातनः ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपः नन्दीनन्दीश्वरोऽनन्तः नग्नव्रतधरशुचिः लिङ्गाध्यक्षः सुराध्यक्षः युगाध्यक्षो युगापहः स्वधामा स्वगतस्वर्गी स्वरस्वरमयस्वनः बाणाध्यक्षो बीजकर्ता कर्मकृद्धर्मसम्भवः दम्भो लोभोऽथ वैशम्भुः सर्वभूतमहेश्वरः श्मशाननिलयस्त्र्यक्षः सतुरप्रतिमाकृतिः लोकोत्तरस्फुटो लोकः त्र्यम्बको नागभूषणः अन्धकारिर्मखद्वेषी विष्णुकन्धरपातनः हीनदोषोऽक्षयगुणः
दक्षारिः पूषदन्तभित् पूर्णः पूरयिता पुण्यः सुकुमारः सुलोचनः सन्मार्गपः प्रियो धूर्तः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरः जटिलो नियमेश्वरः जीवितान्तकरो नित्यः वसुरेतावसुप्रदः सद्गतिः सिद्धिदः सिद्धिः सज्जातिः खलकण्टकः कलाधरो महाकालभूतः सत्यपरायणः लोकलावण्यकर्ता च लोकोत्तरसुखालयः चन्द्रसञ्जीवनः शास्ता लोकग्राहो महाधिपः लोकबन्धुर्लोकनाथः कृतज्ञः कृतिभूषितः अनपायोऽक्षरः कान्तः सर्वशस्त्रभृतांवरः तेजोमयो श्रुतिधरः लोकमानी घृणार्णवः शुचिस्मितः प्रसन्नात्मा ह्यजेयो दुरतिक्रमः ज्योतिर्मयो जगन्नाथः निराकारो जलेश्वरः तुम्बवीणो महाकायः विशोकशोकनाशनः त्रिलोकपस्त्रिलोकेशः सर्वशुद्धिरधोक्षजः अव्यक्तलक्षणो देवः व्यक्तोऽव्यक्तो विशाम्पतिः परशिवो वसुर्नासासारो मानधरो यमः ब्रह्मा विष्णुः प्रजापालः हंसो हंसगतिर्वयः वेधा विधाता धाता च स्रष्टा हर्ता चतुर्मुखः कैलासशिखरावासी सर्वावासी सदा गतिः हिरण्यगर्भो द्रुहिणः भूतपालोऽथ भूपतिः।

0: विषमाक्षो विरूपाक्षः वृषदो वृषवर्धनः निर्ममो निरहङ्कारः निर्मोहो निरुपद्रवः दर्पः दर्पदो दृप्तः सर्वार्थपरिवर्तकः सहस्रार्चिर्भूतिभूषः स्निग्धाकृतिरदक्षिणः भूतभव्यभवन्नाथः विभवो भूतिनाशनः अर्थोऽनर्थो महाकोशः परकार्त्यैकपण्डितः निष्कण्टकः कृतानन्दः निर्व्याजो व्याजमर्दनः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः कृतस्नेहः कृतागमः अकम्पितो गुणग्राही नैकात्मानैककर्मकृत् सुप्रीतः सुखदः सूक्ष्मः सुकरो दक्षिणानिलः नन्दिस्कन्दोधरो धुर्यः प्रकटः प्रीतिवर्धनः अपराजितः सर्वसहः गोविन्दः सत्त्ववाहनः अधृतस्वधृतः सिद्धः पूतमूर्तिर्यशोधनः वाराहशृङ्गधृक्शृङ्गी बलवानेकनायकः श्रुतिप्रकाशश्रुतिमान् एकबन्धुरनेकधृक् श्रीवत्सलः शिवारम्भः शान्तभद्रः समो यशः भूषयो भूषणो भूतिः भूतिकृद्भूतभावनः अकम्पो भक्तिकायस्तु कालहानिः कलाविभुः सत्यव्रती महात्यागी नित्यशान्तिपरायणः परार्थवृत्तिर्वरदः विरक्तस्तु विशारदः शुभदो शुभकर्ता च शुभनामाशुभस्वयम् अनर्थितो गुणग्राही ह्यकर्ता कनकप्रभः स्वभावभद्रो मध्यस्थः शत्रुघ्नो विघ्ननाशनः शिखण्डी कवची शूली जटीमुण्डी च कुण्डली अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः तेजो राशिर्महामणिः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा वीर्यवान् वीर्यकोविदः वेद्यश्च वै वियोगात्मा सप्तावरमुनीश्वरः अनुत्तमो दुराधर्शः मधुरः प्रियदर्शनः सुरेशः शरणः सर्वः शब्दः प्रतपताम्वरः कालपक्षः कालकालः सुकृतीकृतवासुकिः महेश्वासो महीभर्ता निष्कलङ्को विशृङ्खलः द्युमणिस्तरणिर्धन्यः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः विश्वतः सम्प्रवृत्तस्तु व्यूढोरस्को महाभुजः सर्वयोनिर्निरातङ्कः नरनारायणप्रियः निर्लेपो यतिसङ्गात्मा निर्व्यङ्गो व्यङ्गनाशनः स्तव्यस्तव प्रियस्तोता व्यासमूर्तिर्निरङ्कुलः निरवध्यमयोपायः विद्याराशिश्च सत्कृतः प्रशान्तबुद्धिरक्षुण्णः सङ्ग्रहो नित्यसुन्दरः वैयाघ्रधुर्योधात्रीशः सङ्कल्पशर्वरीपतिः परमार्थगुरुर्दत्तः सूरिराश्रितवत्सलः सोमो रसज्ञो रसदः सर्वसत्त्वावलम्बनः एवं नाम्नां सहस्रेण तुष्टावहिहरं हरिः प्रार्थयामास वै शम्भुं पूजयामास पङ्कजः ततः स कौतुकी शम्भुः चकारचरितं द्विजाः महाद्भुतं सुखकरं तदेव शृणुतादरात् हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।
1: ॐ नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org। ॐ नमः शिवाय।
2: हवाह माते गारम यम ब्रह्मो सुतामंधाने

हरित्याय हरित्याय च हरित्याय च हरित्याय च हरित्याय च हरित्याय च हरित्याय हरित्याय च नमो नमश्च हरित्याय हरि

0: दृग्महन्ताम् द्रिजाः द्रावा पृथिव्योरतिद्रावा पृथिव्योः उरु अन्तरिक्षम् अन्विति इहि अदित्याः त्वा उपस्थैत्युपास्थे साधयामि अग्ने हव्यम् रक्षस्व मा त्वा षट्चत्वारिगंसित्य देवः वः सविता उदिति पुनातो अच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य रश्मिभिरतिरश्मिभिः आपः देवीः अग्रे पुव इत्यग्रे पुवः अग्रे गुव इत्यग्रे गुवः अग्रे इमम् यज्ञम् नयता अग्रे यज्ञपतिमिति यज्ञपतिम् धत्ता युष्मान् इन्द्रः अवृणीत वृत्रतूर्य इति वृत्रतूर्ये यूयम् इन्द्रम् अवृणेध्वम् वृत्रतूर्य इति वृत्रतूर्ये प्रोक्षिता इति प्र उक्षितः स्था अग्नये वः जुष्टम् प्रेति उक्षामि अग्ने सोमाभ्यामित्यग्नि सोमाभ्याम् शुन्धध्वम् देव्याया कर्मणे देवयज्याया इति देवयज्यायै अवधूतमित्यवधूतम् रक्षः अवधूता इत्यवधूताः अरातयः अदित्याः त्वको असि प्रतीति त्वा पृथिवी वेत्तो अधिशवनमित्यधि सवनम् असि वानस्पत्यम् प्रतीति त्वा अदित्याः त्वको वेत्तो अग्नेः तनोः असि वाचः विसर्जनमिति विसर्जनम् देववीतय इति देववीतये त्वा गृह्णामि अद्रिः असि वानस्पत्यः सह इदम् देवेभ्यः हव्यम् सुशमीति सुशमि शमिष्व इषम् एति वदा ऊर्जम् एति वदा द्युमदिति द्युमत् वदता वयम् सङ्घातमिति सङ्घातम् ज्येष्मा वर्षवृद्धमिति वर्षावृद्धम् असि प्रतीति त्वा वर्षवृद्धमिति वर्षावृद्धम् वेत्तो परापूतमिति परापूतम् रक्षः परापूता इति परापूताः अरातयः रक्षसाम् भागः असि वायुः वहावीति विनक्तु देवः वः सविता हिरण्यपाणिरति हिरण्यपाणिः प्रतीति गृह्णातु त्वा भाग एकादश च अवधूतमित्यवधूतम् रक्षः अवधूता इत्यवधूताः अरातयः अदित्याः त्वको असि प्रतीति त्वा पृथिवी वेत्तो दिवः स्कम्भनिः असि प्रतीति त्वा अदित्याः त्वको वेत्तो धिष्णा असि पर्वत्या प्रतीति त्वा दिवः स्कम्भनिः वेत्तो धिष्णा असि पार्वती प्रतीति त्वा पर्वतिः वेत्तो देवस्या त्वा सवितुः प्रसवैति प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्यामिति बाहुभ्याम् पोष्णः हस्ताभ्याम् अधीति वपामि धान्यम् असि धुनिः देवान् प्राणायेति प्र अनाया त्वा अपानायेत्यप अनाया त्वा व्यानायेति वि अनाया त्वा दीर्घाम् अन्विति प्रसितिमिति प्रसितिम् आयुषे धाम् देवः वः सविता हिरण्यपाणिरति हिरण्यपाणिः प्रतीति गृह्णातु प्राणायत्वा पञ्चदश च धृष्टिः असि ब्रह्मा यच्छ अपेति अग्नेः अग्निम् आमादमित्यामा अदम् जिहि निरति क्रव्यादमिति क्रव्य अदम् सेधा इति देवयजमिति देवयजम् वः निर्दग्धमिति निः दग्धम् रक्षः निर्दग्धा इति निः दग्धाः अरातयः ध्रुवम् असि पृथिवीम् दृगुम्हा आयुः दृगुम्हा प्रजामिति प्राजाम् दृगुम्हा सजातानिति स जातान् अस्मै यजमानाय परेति ओहा धर्त्रम् असि अन्तरिक्षम् दृगुम्हा प्राणमिति प्राणम् दृगुम्हा अपानमित्यप अनम् दृगुम्हा सजातानिति स जातान् अस्मै यजमानाय परेति ओहा धरणम् असि दिवम् दृगुम्हा चक्षुः दृगुम्हा श्रोत्रम् दृगुम्हा सजातानिति स जातान् अस्मै यजमानाय परेति ओहा धर्मा असि दिशः दृगुम्हा योनिम् दृगुम्हा प्रजामिति प्राजाम् दृगुम्हा सजातानिति स जातान् अस्मै यजमानाय परेति ओहाच्यतः स्था प्रजामिति प्राजाम् अस्मै रयम् अस्मै सजातानिति स जातान् अस्मै यजमानाय परेति ओहा भृगूणाम् अङ्गिरसाम् तपसा तप्यध्वम् यानि घर्मे कपालानि उपचिन्वन्तीत्युपचिन्वन्ति वेधसः पोष्णः तानि अपीति व्रते इन्द्रवायो इति इन्द्रवायो वीति मुञ्चताम् चक्षुरष्टाचत्वारिकंसित्या
1: ओम नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: शतम्।
1: सजोर्ऋतुभिः सजोर्विधाभिः सजोर्देवैः सजोर्देवैर्वायोनाथैः अग्नये एत्वा वैश्वानरायाश्विनाध्वर्यूसादयतामिह त्वा। सजोर्ऋतुभिः सजोर्विधाभिः सजोर्वसुभिः सजोर्देवैर्वायोनाथैः अग्नये एत्वा वैश्वानरायाश्विनाध्वर्यूसादयत मिहत्वा। सजोर्ऋतुभिः

सजोर्ऋतुभिः सजोर्विदाभिः सजोरा आदित्यैः सजोर्देवैर्वायोनाथैः अग्नये एत्वा वैश्वानराजाश्विना अध्वर्योऽसा आदयतामिहत्वा सजोर्ऋतुभिः सजोर्विदाभिः सजोर्विश्वैर्देवैः सजोर्देवैर्वायोनाथैः अग्नये एत्वा वैश्वानराजाश्विना अध्वर्योऽसा आदयतामिहत्वा प्राणं मे एपाह्यपानं मे एपाहि व्यानं मे एपाहि चक्षुर्म उर्व्या विभाहि श्रोत्रं मे श्लोकया अपः पिन्वौषाधीर्जिन्वद्विपादा वचतुष्पात् पाहि दिवो वृष्टिमेराय मूर्धा वयः प्रजापातिश्छन्दः क्षत्रं वयोमयन्दं छन्दाः विष्टम्भो वयोधीपतिश्छन्दो विश्वकर्मा वयः परमेष्ठीच्छन्दाः वस्तो वयो विबलं छन्दो वृष्णिर्वयो विशालं छन्दाः पुरुषो वयस्तन्द्रं छन्दो व्याघ्रो वयो नाधृष्टं छन्दाः सिज्ञाहो वयश्छदिश्छन्दः पष्ठवाड्वयो बृहतीच्छन्दाः उक्षावयः ककुच्छन्दार्षभो वयः सतो बृहतीच्छन्दाः अनड्वान्वयः पङ्क्तिश्छन्दो धेनुर्वयो जगातीच्छन्दाः त्र्यभिर्वयस्त्रिष्टुच्छन्दो दित्यवाड्वयो विराच्छन्दाः पञ्चा आविर्वयो गायत्रीच्छन्दस्त्रिवत्सो वया उष्णिच्छन्दाः तुर्यवाड्वयो नुष्टुच्छन्दो लोकम् प्रोणता।

अपृथिवी अन्तरिक्षं च विबाधसे विश्वकर्मात्वा साधयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे व्यजस्वतीं पृथस्वतीं अन्तरिक्षं यच्छान्तरिक्षं दृग्ञः अन्तरिक्षं माहि ज्ञासीः विश्वस्मै प्राणाय आपानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठायै चरित्राय वायुष्ट्वाभिपातु मह्या स्वस्याच्छर्दिशा शन्ता मे नतया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवासीद राज्ञासि प्राची दिग्विरालासि दक्षिणादिक्सम्रालासि प्रतीची दिक्स्वरालस्युदीची दिगधिपत्न्यसि बृहति दिक् विश्वकर्मा त्वा साधयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे ज्योतिष्मतीम् विश्वस्मै प्राणाय आपानाय व्यानाय विश्वं ज्योतिर्यच्छ वायुष्टेधिपतिस्तया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवासीद नभश्च नभस्य

0: सन्तुतया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवेऽसीदतम्।
1: इषश्चोर्जश्च शारदा ऋतु अग्नेरन्तश्लेषोऽसि।
0: कल्पे एतान् द्यावा पृथिवी कल्पन्तामाप ओषाधयः कल्पन्त मग्नयः पृथङ् मम ज्येष्ठ्याय सव्राताः। ये अग्नयः समान्

माच्छन्दः प्रमाच्छन्दः प्रतिमाच्छन्दो अस्त्रीवजश्छन्दाः पङ्क्तिश्छन्दा उष्णिक्छन्दाः प्रहतीच्छन्दो नुष्टुप्छन्दो विराट्छन्दो गायत्रीच्छन्दाः त्रिष्टुप्छन्दो जगातीच्छन्दाः पृथिवीच्छन्दोऽन्तरिक्षञ्छन्दोऽजौश्छन्दः समाश्छन्दाः नक्षत्राणिच्छन्दो वाक्छन्दाः मनश्छन्दः कृषिश्छन्दो।

0: अधीतेर्भागोऽसि पूष्ण आधिपत्यमोजस्पृतन्द्रेण वस्तोमाः देवस्यासवितुर्भागोऽसि बृहस्पतेराधिपत्यज्ञसमीचीर्दिशस्पृताश्चातुष्टोमस्तोमाः यवानाम् भागोऽस्य यावानामाधिपत्यम् व्रजास्पृताश्चातुश्चत्वारिज्ञेषस्तोमाः ऋभूनाम् भागोऽसि विश्वे एषाम् देवानामाधिपत्यम् भूतज्ञस्पृतन्त्राजस्त्रिज्ञेषस्तोमाः सहश्च सहस्यश्च हैमन्तिका ऋतु अग्नेरन्तश्लेषोऽसि कल्पे एतान्द्या वा आपृथिवी कल्पन्तामाप ओषाधयः कल्पन्तामग्नयः पृथङ् मम ज्येष्ठ्या आयसव्राताः ये अग्नयः समानसोऽन्तराद्या वा आपृथिवी इमे हैमन्तिका ऋतु आभिकल्पामाना इन्द्रामिव देवा आभिसंवेशन्तु तया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवे सीदतम् एकायास्तु वत प्रजाधीयन्त प्रजापतिरधिपतिरासीत्तिसृभिरस्तु वत ब्रह्मा आसृज्यत ब्रह्मा नस्पतिरधिपतिरासीत् पञ्चभिरस्तु वत भूतान्यासृज्यन्त भूतानां पतिरधिपतिरासीत् सप्तभिरस्तु वत सप्तर्षयो सृज्यन्त धाताधिपतिरासीत् नवभिरस्तुवत पितरो सृज्यन्तादितिरधिपत्न्यासीदेकादशभिरस्तुवत ऋतवो सृज्यन्तार्तव अधिपतय आसन् त्रयोदशभिरस्तुवतमासा असृज्यन्त संवत्सरोऽधिपतिरासीत् पञ्चदशभिरस्तुवत क्षत्रमासृज्यतेन्द्रोऽधिपतिरासीत्
1: सप्तदशभिरस्तुवत ग्राम्याः पशवो सृज्यन्त बृह

शफाः पशवो सृज्यन्त वरुणोऽधिपतिरासीत्त्रयो विज्ञेशत्यास्तुवत क्षुद्राः पशवो सृज्यन्त पूषाधिपतिरासीत् पञ्च विज्ञेशत्यास्तुवतारण्याः पशवो सृज्यन्त वायुरधिपतिरासीत् सप्त विज्ञ शत्य

सनः पञ्चविंशतितत्त्वस्थः पारिजातः परात्परः सुलभः सुव्रतः शूरः वाङ्मयैकनिधिर्निधिः वर्णाश्रमगुरुर्वर्णी शत्रुजिच्छत्रुतापनः आश्रमः क्षपणः क्षामः ज्ञानवानचलेश्वरः प्रमाणभूतो दुर्ज्ञेयः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदः गुणशशिगुणाकरः सत्यः सत्यपरो दीनः धर्मो गोधर्मशासनः अनन्तदृष्टिरानन्दः दण्डोदमयितादमः अभिचार्यो महामायः विश्वकर्मविशारदः वीतरागो विनीतात्मा तपस्वी भूतभावनः उन्मत्तवेषः प्रच्छन्नः जितकामो जितप्रियः कल्याणप्रकृतिः कल्पः सर्वलोकप्रजापतिः तरस्वी तारको धीमान् प्रधानः प्रभुरव्ययः लोकपालोऽन्तर्हितात्मा कल्पादिः कमलेक्षणः वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो नियमो नियताश्रयः चन्द्रः सूर्यः शनिः केतुः वराङ्गो विद्रुमच्छविः भक्तिवश्यः परं ब्रह्म मृगबाणापणो नघः अद्रिरद्यालयः कान्तः परमात्मा जगद्गुरुः सर्वकर्मालयस्तुष्टः मङ्गलो मङ्गलावृतः महातपा दीर्घतपाः स्थविष्ठस्थविरोद्ध्रुवः अहः संवत्सरो व्याप्तिः प्रमाणं परमं तपः संवत्सरकरो मन्त्रः प्रत्ययः सर्वतापनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः महातेजा महाबलः योगी योग्यो महारेताः सिद्धिः सर्वादिरग्रहः वसुर्वसुमनाः सत्यः सर्वपापहरो हरः सुकीर्तिशोभनस्रग्वी वेदाङ्गो वेदविन्मुनिः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता लोकनाथो दुराधरः अमृतः शाश्वतः शान्तः बाणहस्तः प्रतापवान् कमण्डलुधरो धन्वी ह्यवाङ्मनसगोचरः अतीन्द्रियो महामायः सर्ववासश्चतुष्पथः कालयोगी महानादः महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यः भूतचारी पुरन्दरः निशाचरः प्रेतचारी महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् सर्वाचार्यमनोगतिः बहुश्रुतिर्महामायः नियतात्मा ध्रुवो ध्रुवः ओजस्तेजोद्युतिधरः जनकः सर्वशासकः नृत्यप्रियो नृत्यनित्यः प्रकाशात्मा प्रकाशकः स्पष्टाक्षरो

धनः इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः सुलभः सारसो धनः तीर्थरूपस्तीर्थनामा तीर्थदृश्यस्तु तीर्थदः अपां निधिरधिष्ठानं विजयो जयकालवित् प्रतिष्ठितः प्रमाणज्ञः हिरण्यकवचो हरिः विमोचनः सुरगणः विद्येशो बिन्दुसंश्रयः वातरूपो मलोन्मायी विकर्ता गहनो गुहः करणं कारणं कर्ता सर्वबन्धविमोचनः व्यवसायो व्यवस्थानः स्थानदो जगदादिजः गुरुदो ललितो भेदः भावात्मात्मनि संस्थितः वीरेश्वरो वीरभद्रः वीरासनविधिर्गुरुः वीरचूडामणिर्वेत्त चिदानन्दो नदीधरः आज्ञाधारस्त्रिशूली च शिपिविष्टः शिवालयः बालखिल्यो महावीरः तिग्मांशुर्बधिरः खगः अभिरामः सुशरणः सुब्रह्मण्यः सुधापतिः मघवान् कौशिको गोमान् विरामः सर्वसाधनः ललाटाक्षो विश्वदेहः सारः संसारचक्रभृत् अमोघदण्डी मध्यस्थः हिरण्यो ब्रह्मवर्चसः परमार्थः परो मायी शम्बरो व्याघ्रलोचनः रुचिर्बहुरुचिर्वेद्यः वाचस्पतिरहस्पतिः रविर्विरोचनस्कन्दः शास्तावैव स्वतो यमः युक्तिरुन्नतकीर्तिश्च सानुर

कवितभयः विश्वभर्ता निवारितः नित्यो नियत कल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः दूरश्रवो विश्वसहः ध्येयो दुःस्वप्ननाशनः उत्तारणो दुष्कृतिः विज्ञेयो दुःसहो भवः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः किरीटी त्रिदशाधिपः विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीरो रुचिरांगदः जननो जनजन्मादिः प्रीतिमान् नीतिमान् ध्रुवः वसिष्ठः कश्यपो भानुः भीमो भीमपराक्रमः प्रणवः सत्पथाचारः महाकोशो

प्रकीर्तिरुद्योगी सद्योगी सदसत्रपः नक्षत्रमालीनाकेशः स्वाधिष्ठानषडाश्रयः पवित्रः पापहारी च मणिपूरो नभोगतिः हृत्पुण्डरीकमासीनः शक्रः शान्तो वृषाकपिः उष्णो ग्रहपतिः कृष्णः समर्थो नर्थनाशनः अधर्मशत्रुरज्ञेयः पुरुहूतः पुरुश्रुतः ब्रह्मगर्भो बृहद्गर्भः धर्मधेनुर्धनागमः जगद्धितैषी सुगतः कुमारः कुशलागमः हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मान् नानाभूतरतोध्वनिः आरोग्यो नमनाध्यक्षः विश्वामित्रधनेश्वरः ब्रह्मज्योतिर्वसुर्धाम महाज्योतिरनुत्तमः मातामहो मातरिष्वा नभस्वान्नागहारधृक् पुलस्त्यः पुलहोऽगस्त्यः जातो कर्ण्यः पराशरः निरावरणनिर्वारः वैरिंच्यो विष्टरश्रवाः आत्मभूरनिरुद्धोत्रिः ज्ञानमूर्तिर्महायशाः लोकवीराग्रणीर्वीरः चण्डः सत्यपराक्रमः व्यालकल्पो महाकल्पः कल्पवृक्षः कलाधरः अलङ्करिष्णुरचलः रोचिष्णुर्विक्रमोन्नतः आयुःशब्दपतिर्वाग्मी प्लवनशिखिसारथिः असंसृष्टोतिथिः शत्रुः प्रमाथी पादपासनः वसुश्रवाकव्यवाहः प्रतप्तो विश्वभोजनः जप्यो जरादिशमनः लोहितश्च तनूनपात् पृषदश्वो नभो योनिः सुप्रतीकस्तमिस्रः निदाघस्तपनो मेघभक्षः परपुरञ्जयः सुखानिलः सुनिष्पन्नः सुरभिः शिशिरात्मकः वसन्तो माधवो ग्रीष्मः नभस्यो बीजवाहनः अङ्गिरा गुरुरात्रेयः विमलो विश्वपावनः पावनः पुरजिच्छक्रः त्रैविद्यो नववारणः मनोबुद्धिरहङ्कारः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालकः जमदग्निर्बलनिधिः विगालो विश्वगालवः अघोरोऽनुत्तरो यज्ञः श्रेयो निःश्रेयसप्रदः शैलो गगनकुन्दाभः दानवारिररिन्दमः चामुण्डो जनकश्चारुः निःशल्यो लोकशल्यधृक् चतुर्वेदश्चतुर्भावः चतुरश्चतुरप्रियः आम्नायोऽथ समाम्नायः तीर्थदेवशिवालयः बहुरूपो महारूपः सर्वरूपश्चराचरः न्यायनिर्मायको नेयः न्यायगम्यो निरञ्जनः सहस्रमूर्धा देवेन्द्रः सर्वशस्त्रप्रभञ्जनः मुण्डीविरूपो विकृतः दण्डीनादिगुणोत्तमः पिङ्गलाक्षो हि बह्वक्षः नीलग्रीवो निरामयः सहस्रबाहुः सर्वेशः शरण्यः सर्वलोकधृक् पद्मासनः परं ज्योतिः पारम्पर्यफलप्रदः पद्मगर्भो महागर्भः विश्वगर्भो विचक्षणः परावरज्ञो वरदः हिरण्यश्च महास्वनः देवासुरगुरुर्देवः देवासुरनमस्कृतः देवासुरमहामित्रः देवासुरमहेश्वरः देवासुरेश्वरो दिव्यः देवासुरमहाश्रयाः देवदेवो नयोचिन्त्यः देवतात्मात्मसम्भवः सद्यो महासुरव्याधः देवसिंहो दिवाकरः विबुधामचरश्रेष्ठः सर्वदेवोत्तमः
उत्तमोत्तमः शिवज्ञानरतश्रीमान् शिखीश्रीपर्वतप्रियः वज्रहस्तसिद्धखड्गः नरसिंहनिपातनः ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपः नन्दीनन्दीश्वरोऽनन्तः नग्नव्रतधरशुचिः लिङ्गाध्यक्षसुराध्यक्षः युगाध्यक्षो युगापहः स्वधामा स्वगतस्वर्गी स्वरस्वरमयस्वनः बाणाध्यक्षो बीजकर्ता कर्मकृद्धर्मसम्भवः दम्भोलोभोऽथ वैशम्भुः सर्वभूतमहेश्वरः श्मशाननिलयस्त्र्यक्षः सतुरप्रतिमाकृतिः लोकोत्तरस्फुटो लोकः त्र्यम्बको नागभूषणः अन्धकारिर्मखद्वेषी विष्णुकन्धरपातनः हीनदोषोक्षयगुणः दक्षारिः पूषदन्तभित् पूर्णः पूरयिता पुण्यः सुकुमारः सुलोचनः सन्मार्गपः प्रियो धूर्तः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरः जटिलो नियमेश्वरः जीवितान्तकरो नित्यः वसुरेतावसुप्रदः सद्गतिः सिद्धिदः सिद्धिः सज्जातिः खलकण्टकः कलाधरो महाकालभूतः सत्यपरायणः लोकलावण्यकर्ता च लोकोत्तरसुखालयः चन्द्रसञ्जीवनः शास्ता लोकग्राहो महाधिपः लोकबन्धुर्लोकनाथः कृतज्ञः कृतिभूषितः अनपायोऽक्षरः कान्तः सर्वशस्त्रभृताम्वरः तेजोमयो श्रुतिधरः लोकमानी घृणार्णवः शुचिस्मितः प्रसन्नात्मा यजेयो दुरतिक्रमः ज्योतिर्मयो जगन्नाथः निराकारो जलेश्वरः तुम्बवीणो महाकायः विशोकशोकनाशनः त्रिलोकपस्त्रिलोकेशः सर्वशुद्धिरधोक्षजः अव्यक्तलक्षणो देवः व्यक्तोऽव्यक्तो विशाम्पतिः परशिवो वसुर्नासा सारो मानधरो यमः ब्रह्मा विष्णुः प्रजापालः हंसो हंसगतिर्वयः वेधा विधाता धाता च स्रष्टा हर्ता चतुर्मुखः कैलासशिखरावासी सर्वावासी सदा गतिः हिरण्यगर्भो द्रुहिणः भूतपालोऽथ भूपतिः

0: वृषदो वृषवर्धनः निर्ममो निरहङ्कारः निर्मोहो निरुपद्रवः दर्पः दर्पदो दृप्तः सर्वार्थपरिवर्तकः सहस्रार्चिर्भूतिभूषः स्निग्धाकृतिरदक्षिणः भूतभव्यभवन्नाथः विभवो भूतिनाशनः अर्थोऽनर्थो महाकोशः परकार्त्यैकपण्डितः निष्कण्टकः कृतानन्दः निर्व्याजो व्याजमर्दनः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः कृतस्नेहः कृतागमः अकम्पितो गुणग्राही नैकात्मानैककर्मकृत् सुप्रीतः सुखदः सूक्ष्मः सुकरो दक्षिणानिलः नन्दिस्कन्दोधरो धुर्यः प्रकटः प्रीतिवर्धनः अपराजितः सर्वसहः गोविन्दः सत्त्ववाहनः अधृतस्वधृतः सिद्धः पूतमूर्तिर्यशोधनः वाराहशृङ्गधृक्शृङ्गी बलवानेकनायकः श्रुतिप्रकाशश्रुतिमान् एकबन्धुरनेकधृक् श्रीवत्सलः शिवारम्भः शान्तभद्रः समो यशः भूषयो भूषणो भूतिः भूतिकृद्भूतभावनः अकम्पो भक्तिकायस्तु कालहानिः कलाविभुः सत्यव्रती महात्यागी नित्यशान्तिपरायणः परार्थवृत्तिर्वरदः विरक्तस्तु विशारदः शुभदो शुभकर्ता च शुभनामाशुभस्वयम् अनर्थितो गुणग्राही ह्यकर्ता कनकप्रभः स्वभावभद्रो मध्यस्थः शत्रुघ्नो विघ्ननाशनः शिखण्डी कवची शूली जटीमुण्डी च कुण्डली अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः तेजो राशिर्महामणिः असंह्येयो प्रमेयात्मा वीर्यवान् वीर्यकोविदः वेद्यश्च वै वियोगात्मा सप्तावरमुनीश्वरः अनुत्तमो दुराधर्शः मधुरः प्रियदर्शनः सुरेशः शरणः सर्वः शब्दः प्रतपताम्वरः कालपक्षः कालकालः सुकृतीकृतवासुकिः सुकृतीकृतवासुकिः महेश्वासो महीभर्ता निष्कलङ्को विशृङ्खलः द्युमणिस्तरनिर्धन्यः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः विश्वतः सम्प्रवृत्तस्तु व्यूढोरस्को महाभुजः सर्वयोनिर्निरातङ्कः नरनारायणप्रियः निर्लेपो यतिसङ्गात्मा निर्व्यङ्गो व्यङ्गनाशनः स्तव्यस्तव प्रियस्तोता व्यासमूर्तिर्निरङ्कुलः व्यासमूर्तिर्निरङ्कुलः निरवध्यमयोपायः विद्याराशिश्च सत्कृतः प्रशान्तबुद्धिरक्षुण्णः सङ्ग्रहो नित्यसुन्दरः वैयाघ्रधुर्योधात्रीशः सङ्कल्पः शर्वरीपतिः परमार्थगुरुर्दत्तः सूरिराश्रितवत्सलः सोमोरसज्ञो रसदः सर्वसत्त्वावलम्बनः एवं नाम्नां सहस्रेण तुष्टावहिहरं हरिः प्रार्थयामास वै शम्भुं पूजयामास पङ्कजः ततः स कौतुकी शम्भुः चकारचरितं द्विजाः महाद्भुतं सुखकरं तदेव शृणुतादरात् हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org। ओम नमः शिवाय।